Let's do it. Dnešná otváračka Richard Gray. A ja vám všetkým prajem nádherné ráno, poprípade krásne, ak počúvaš už v repríze. Zdravia Samples, toto je rané VC, toto je Zoom Radio DA+. A radujeme sa, veselme sa. Máme pondelok, najkrajší deň v týždni. Amen.

0: Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš už repríze, máme 7 minút po 7, alebo po 13, ako chceš, dátum 17.8. A to, že je pondelok, to som spomínal. Aké dneska bude počasie, na to sa pozrieme v túto chvíľu. 29 stupňov hlasia, má to byť také pod mrakom, niekde zaprší, niekde nezaprší, ono slúbali väčšie ochladenie, ale nejak im to nevychádza, pretože pozerám streda a štvrtok, konkrétne tu na Južná Morava, cez 30 stupňov. Hold, asi sa niekto pomýlil. Bio máme na jedničke, na dvojke, takže opatrne, svatek má Petra a Petronila. Dievčatá, prajem všetko najlepšie a poďme sa pozrieť ešte na významné dni k dnešnému dňu. Národný deň secondhandu, ten je dôležitý. Mal by si zájsť do sekáču, robiť si radosť. A potom máme Národný deň ocenený černých koček. Pozdravím všetky černé mačky. Miau.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: A poďme do roku 2000.

0: ako to vyzerá na asfalte, si povieme v tejto chvíli. Vidím tam 13, nehovod, ako sa hovorí 13, pán Boh pri nás. No a pokiaľ nie je pri tebe, tak je pri nekom inom. Jazdíme pomaličky, opatrne. Dávajte na seba pozor, máme tam aj ďalnejšie nehody. D7, kilometr 2 až 1,5 smer na Prahu, Duchomiežice. Potom tam vidím D0, kilometr 80 smer na D1, Jesenice, okres Praha západ. D0, prvý kilometr smer na D1, Jesenice, okres takisto Praha. Takže všetko okolo Prahy. Praha a Brno stojíme, to vieme. Ostrava a lodná doprava v poriadku, nám než náhané. Dneska sa mi neozval pán policajt, pretože čo? Pretože asi zaspal. Ak pokiaľ nezaspal, tak sa na mňa vykašľal. Nič to nevadí. No a samozrejme nakoniec si pojeme jednu najdôležitejšiu vec, ktorá je, že Frídek, Místek a Raj na zemi. Amen.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Výborný. Poďme na klasiku, rok 91. Toto je Mišo, brat od Janety. Ako inak.

0: No tak ako každý deň, dneska poviem www.zoomradio.cz. Čo nevieš, to sa nájdeš. Novinky, program, požiady, ako nás naladiť. Samozrejme, s duchom niečo o rádiu sa dosieš, reklama dôležitý. Kontakt na nás. Ak máš psychické problémy, zavolaj mi. Nepíš. Radšej mi zavolaj a ja ťa po telefóne vyliečím. A tomu ver. No a naši bratia a sestry z Olomouca, Skokani, budú mať veľkú akciu. Sice až v žínu, ale budeme to tlačiť už teraz, pretože sa to oplatí. 3.4. žien 2026 German séria. No a bude to veľké, pretože to bude spojené s výročím 50 rokov oslavujú títo Skokani, bejzbolový tým. A budú tam kolotoče, bude tam všetko možné, rôzne aktivity, Bacardi Chill Zona, americké auta, food tracky, bude to veľké. Predprvé stupenek to ohlásime a verím tomu, že pán prezident dá nejaké stupenky aj do súťaže. Skokano pozdravujem a prajem vám krásny deň.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: A tomu ver, toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto je Zune.

Časom je rán 7 hodín 25 minút, po prípade 13.25, ak počúvaš, že v repríze. Ja otváram svet internetu a ideme, ako hovorím na to, ideme do sveta, ideme do zahraničia, ideme do vesmíru, do galaxii. Ideme sa pozrieť, čo bolo nové, alebo čo je nové. A tu nám čítam hneď zo štartu ďalší objev z vysychajcich hřek. Z jedna Duná vyčnívali mamutikly. No je tak sucho, že normálne v Bulharsku, ak tam nemajú tú vodu v tom Dunaji, tak mamute kli, objavili v podstate celé mamuta, ale zatiaľ sú mu vidno iba klik. Takže dúfam, že ho Bulhari čoskoro vykopú a strčajú niekde do múzea. No a ešte si povieme k tomu len toľko, že ináč je to veľmi zle, pretože pokiaľ tie suchá budú trvať aj nadiaľ a bude sušie ak sušie, tak je dosť pravdepodobné, že neuvidíte iba mamute kli, ale normálne, pokiaľ ešte takto týždeň bude páliť slnko, tak zo dna Dunaja bude vyčnievať aj dinosaurov penis.

Pani spodního pradla v hotelovom kávar prúskom odhalil najhorší prohrešky hostu. No a tu na v článku sa dočítaš, že pokiaľ prídeš na hotel a chceš si urobiť dobrú kávu alebo čaj, nemusí to byť stále dobré. Prečo? Pretože prúskumy z poslednej doby zabavíte sa chovaním hostu hotelu upozorili na neduch. Sorry za moju češtinu, poznáš ma. No a zistili, že normálne si tam perú gaťky, slipy, trensky, v rýchlovárnych chlmiciach a v kávovaroch. Prosím, pekne nerobte to. Kto to má potom chlemtať tie chcanky, alebo po prípade, keď tam máš značku ABS zo zadu, tak je to ešte horšie. Preto poprosím všetkých hostov, neperte si spodné prádlo v rýchlovárnych chlmiciach a v kávovaroch. Pretože čo? Pretože to sa nerobí. Ďakujem za pochopenie. Amen. A my poďme na Disco Saurus rok 79. It Must Be Love, Elton McLean. Oh yeah, oh yeah.

Guten Morgen, do Rimážova, herr riaditeľ. Pozdravím tam. Ako inak, pozdravím všetkých pamätníkov. Nádherný rok 79.

Krásne som si ležal v jasličkách alebo v jeslích a s kámoškou som preberal, kam po obede pôjdeme na trojkolkách. To bolo v roku 79, bolo to síce už dávno, ale pamäť mi ešte slúži. Poďme na Vysočinu, tam začína melónov brani, áno, počuješ veľmi dobre. Takže pokiaľ chceš samozber melónov, musíš utekať na Vysočinu, konkrétne Olešnica, alebo ako sa to volá. A hneď to nájdeme, Olešné. No funguje to tak, koľko melónov odnesieš, toľko si môžeš zobrať, ale iba na jeden pokus. Takže pokiaľ sa tam vyberiete, zober nejakého silného chlapca, pretože slabý jedinec odnesie maximálne 1 až 2 melóny a to sa ti neoplatí. Výška 600 metrov nad zemou a tu napíšu, že najlepšie melóny, aké si kedy jedol. Takže si to nájde na mape, Olešné, Vysočina, niekde medzi Ihlavou a Pelžimovom a utekaj tam. A pokiaľ budeš zbierať, nazbieraj niečo aj pre mňa. Ochutnám rád. Český melón je český melón.

Dnes radím nám, že máme 40 minút po 7. A po 13. poďme do Brna. Strážnici zadržali v Brne behem jediného dne. Pozor, dva muže, ktorí sa ukali na verejnosti. A tu nám píšu, že hned ke dvema mužom, ktorí sa ukali na verejnosti, museli spechať. Poprosím brnenských strážnikov, nemusíte spechať, nechajte chlapca dokončiť svoju prácu a potom tam príďte. To sú tzv. Honiči, pokiaľ by ste to nevedeli. A tí honici sa používajú hlavne pri lovení zveri. A keďže momentálne mimo sezónu, tak bohužiaľ chlapci nemajú čo robiť, no tak honia v Brne. Sice nie zver, ale niekoho iného a jeden dokonca tu na hovoril, že nič také nerobil a druhý, že mu bolo veľké horko. Chlapcov honičo pozdravujem a prajem im len to najlepšie.

tomuto hovorím od krásy krása, od nádhery nádhera. Letný čas zavedeme celý rok, zimu zrušíme. No a vláda ide zrušiť zimný čas, bude iba letný a chcú zrušiť úplne že zimu, takže nebudú ani čo. Nebude ani Vianoce. Nebudeš ani lyžovať, ani korčulovať, ani nič. Bude už len leto. Takže poprosím hlavne vo vláde všetkých, ktorí idú robiť ten letný čas, už nastalo. Poručte aj nejakému tomu počasiu na vrchu, aby prišli mraky a trošičku zapršalo, pretože je tak sucho, že katastrofa. Dokonca vystýchajú potoky, ja to načítam, že potok v Moravskom krasu sa zmenil na vyschlých hřbitoch desitek raku. Chudák radci, pokiaľ máš rád raka, tak poprosím Moravský krás, potok, bílá voda, chodím tam zapaliť sviečky. Leží ich tam niekoľko desiatok. Viem, že sranda je sranda, toto sranda nie, preto to myslím vážne. Pozdravím radčíkov tam hore a posielam im pesničku. I'll be waiting. Cliff Griffin, klasika, rok 91.

minúta po 8 alebo po 14. Aj v 3 hodinke všetkým poprajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš v repríze. Poviem aj to, že máme pondelok, najkrajší deň týždni, dátum 17.8. Aj v 2 hodinke poviem, aké dneska bude počasie. Vy, alebo my, alebo aj ja som sa tešil na to, že bude ochladenie, ale tak bude maximálne prd. Pretože čo? Pretože na takej Morave 29 stupňov, niekde sa ochladilo o mnoho viac, niekde aj zaprší o mnoho viac, bohužiaľ u nás nie. A ako hovorím, streda, štvrtok, dokonca cez 30 stupňov. No, uvidíme. Môže, že to prežijeme. Bývame na jedničke, na dvojke, môže si vybrať. Svatek má Petra Petronila. Gratulujem, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty. Takisto veľká gratulácia. Významné dni, opakovačka. Čo máme? Srpen, áno. Idem na to, prečože som to zatvoril. Dneska 17. srpna. Národný deň secondhandu a národný deň ocenený černých mačiek. Disco, funky, jazzy, groovy. Toto sa hovorí, že catch the beat.

Lucka, pozdravím teba i celý kolektív. Dievčatá, máte krásny deň. Ešte pozdravím dubajského princa z Jablonskej sklady, Marečku, Guten Morgen.

0: Cesta asfalt 17 minút aktuálne a jedna diaľničná. D0 km 80 smer na D1 Jesenice alebo prvý kilometr smer na D1 Jesenice. Záleží z druhej strany, ideš. Asi sa to rúplo tak, že z jednej strany to preskočilo na druhú. Takže buďte tam opatrní v tých Jeseniciach na tej D1 alebo na D0. Proste je to tam, kde to je. Pochopil si, ďakujem, vybavené. Praha, Brno a väčšie mesta stojíme. Hlavne Praha, Brno, pretože tak to je, ako to je. A tešte sa, za chvíľku skončia prázdniny, bude to ešte horšie. Takže sa na to treba pripraviť. Pokiaľ ostaneš doma, nič sa ti nestane. Pokiaľ už sedíš v aute, na bicykli, na kolobežke alebo na motorke, jazdi opatrne. A poďme sa pozrieť na Fridek námistek. Aktuálna teplota vzduchu nádherných 42 stupňov. Zatiaľ pôjde to ešte nahoru. Voda má už cez 200 stupňov takto po ránu, takže na kúpačku značka Ideál. Môžete sa tešiť. Pekne sa opáriš ako to prasiatko, uvidíš, aký budeš fešák alebo fešanda. Marcela má otvorené už 7 minút a čaká na vás. Požičovňa je v plnom prúde. Požičiava plavky, sandále, ponožky, slipy, gaťky, rôzny sortiment. Dokonca v tomto ochladení sú nachystané vodné skútre, snežné skútre, snežnice, korčule, bežky a tam všetko. A nezabudni povedať, že hľadíš Zoom Radio DA+, pretože čo? Pretože ti dám Marcela 50% zľavu na veškerý sortiment.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Toto si hovorí, že random soula. Radujme sa, veselme sa. Všetci a povinné.

0: Daj mi groove, Zoon Radio ti dáva groove 24-7, ty to vieš a preto nás hladíš a to sme radi za to. Máme 17 minút po 8, ale po 14, no a poďme na veľmi dôležitú správu, pretože opäť je tu nejaké nové desivé proroctvo od Jasnovica, ktorý predpovedal aj COVID. No a vypuknuto má už v októbri, pokiaľ nevieš, čo je október, tak je to žije. No a tu na podľa tohto pána z Anglicka, Jasnovidec Craig Hamilton Parker, všetci zakapené. Tak ako som povedal, v októbri, čiže kedy to je, v žínu, no, nastal si datum, daj si to do kalendára, začiatkom žína to príde, ešte nevieme čo, ale ono niečo príde. Pretože aj baba Vanka mu telefonovala a dohodli sa spolu, že takto by to malo byť. Nezabudni alobalovú čiapku na hlavu, octovi zabal na tú alobalovú čiapku, zakopať sa sú 50 metrov pod zem a nič sa ti nestane.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Radujme sa, veselme sa. Ďakujeme za predpoveď. Wake up, wake up. Wake up, wake up. Wake up. The Black Legend Project. Wake up,

Časom je na 29 minút, máme po 8, alebo po 14. Poďme sa pozrieť na šelbu menom Rossi. Táto preplávala tisíce kilometrov cez Atlantik z Mexika až do Anglie. No a čo sa nestalo, teraz ju tam odchytili a budú ju deportovať späť. Áno, počuješ veľmi dobre. Chudina plávala a plávala a potom ešte plávala a plávala a dlho plávala, niekoľko mesiacov plávala až doplávala. No a nepáči sa im, že je v Anglicku a preto ju vrátia naspäť do Mexika. Proste, zákon je zákon a deportácia je deportácia. Čože výhoda teraz pre korytnačku, pretože ju hodia do akvária veľkého a lietadlom ju šupnú naspäť. Pozdravím korytnačku Rosy a ako sa hovorí, don't worry, be happy.

Wake up, wake up. V tom prípade si daj Naxx make up. Poďme na odborný článok, ono sa to týka aj toho wake upu, pretože pokiaľ ti nejde dobre wake up, tak tu na odborníci píšu, že pokiaľ musíte po ranom stávaní alebo dlhšom sedení najskôr rozchodiť svoje telo, môže ísť o prirodzené starnutie alebo prvý príznak diagnózy. No odborníci doktori hovoria, že buď to máš osteoartrózu, najčastejšia príčina, alebo reumatidná artritída. A pokiaľ nemáš ani jednu, ani druhé, tak si proste už starý. No a pomaličky zostarneš a už sa budeš hýbať skoro minimálne, aspoň podľa odborníkov. No a vek zahráva veľkú úlohu. Máš do seba každopádne tlačiť bielkoviny a vitamín D, aby si to rozchodil. A pokiaľ už to nerozchodíš, tak si kúp lopatu, krompáč, vykop dieru a zahráb sa rovno do zeme. Odborníkom ďakujeme, pozdravujem.

0: Ukazuje nám to 8 hodín 38 minút alebo 14.38, to len nech vieš, koľko máme hodín, máš to odo mňa zadarmo, nemusíš pozerať do telefónu alebo na hodinky, nemá zač. A poďme do Londýna, londýnsky odborníci opäť. Nový záhradný trend šetrí čas a nervy, zabudnite na dokonalý trávnik. A nový trend prišiel do sveta, hovorí sa tomu, že lemonading. Čo to znamená? Znamená to, že má si urobiť limonádu a vykašľať sa na trávu. Zabudnite na dokonalosť, menej práce, viac života a zahrada ako miesto oddychu. Normálne to máš nechať zarasť plevelom. Možno, keď ti dobre porastie ten plevel aj do výšky 3 metrov. Nechaj to proste tak, vôbec to nesakaj. A podľa odborníkov tento nový trend je veľmi moderný. Každý na západe, samozrejme v Londýne a v okolitých štátoch, aj v New Yorku, tam sú všetci spokojní. Hlavne, páni odborníci, pozdravujeme, tak sucho, že už ani ten plevel nerastie, takže poprosím o novú radu, pošlite mi to do mailu a zajtra to hodím do éteru. Už vieš, čo máš robiť, sekačku normálne vyhoď alebo predaj a máš vybavené. No a nezabudni si kúpiť to limonádu.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Toto je Mr. Rod Stewart. To je disco Savrus Rock 78.

poďme si dať ešte jeden článoček a rozpustíme to pomaličky, ale iste. Chlupy všude podobne, no a týchto niekoľko trikov doporučuje majiteľka zlatého retrievera, takže pokiaľ má zlatého retrievika a čoklíka doma, tak tu na londýnska odborníčka ti povie, ako sa zbaviš chlupov. Správna kefa je základ, takže počuješ dobré, kartáček, kvalitní, pomôže kúpel a fen, dvakrát denne, čoklíka okúpať a vyfenovať. Nezabudni na kvalitné krmivo, čo to znamená, dobrý páreček, šunečka, slaninka, klobáska, to pomôže. Bez vysávača toho nepôjde, kúp si nejaký vysávač, ktorý bude mať ťah minimálne 18 000 týchto voltov, alebo čo to je. Oblečenie perte rozumne, takže oblečenie, pokiaľ máš od chlpov, máš ho prať veľmi rozumne. To znamená raz za mesiac. No a kedy máš spozornieť? Spozornieť máš vtedy, keď si natrieš chleba s maslom napríklad a chlpíska už ťaháš do svojej huby. No a na posledný bod, veľmi dôležitý, pokiaľ už to nezvládáš, tak máš kúpiť holiaci strojček a čuklika, retrievika, ohli do hola a máš pokoje. V týchto letných mesiacoch ti poďakuje a tomu ver. Ďakujeme odborníčke z Londýna a prajeme aj krásny deň.

0: on iTunes. Toto bolo dnešné ráno VC, drahí veriaci. A poďme si povedať čo? Poďme si povedať pápalala.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Presne tak, ak nič nečakáš, nič nedostaneš. A na záver, Blog & Crown, Robin Hu, We Gonna Rock. A ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. To stále neprevádzajú, tak to hráme 24/7, toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Najviac house music v éteri. O tom je Zuna. Majte sa všetci krásne, užívajte dňa. Peace, love and house music zo štúdia Zdravý Slam Place. A palava všetkým.

0: Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš už repríze, máme 7 minút po 7, alebo po 13, ako chceš, dátum 17.8. A to, že je pondelok, to som spomínal. Aké dneska bude počasie, na to sa pozrieme v túto chvíľu, 29 stupňov hlasia, má to byť také pod mrakom, niekde zaprší, niekde nezaprší, ono slúbali väčšie ochladenie, ale nejak im to nevychádza, pretože pozerám, streda a štvrtok, konkrétne tu na Južná Morava, cez 30 stupňov. Hold, asi sa niekto pomýlil. Bio máme na jedničke, na dvojke, takže opatrne, svatek má Petra a Petronila. Dievčatá, prajem všetko najlepšie a poďme sa pozrieť ešte na významné dni k dnešnému dňu. Národný deň secondhandu, ten je dôležitý. Mal by si zájsť do sekáču, robiť si radosť a potom máme národný deň ocenený černých koček. Pozdravím všetky černé mačky. Miau.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má se.

0: Ako to vyzerá na asfalte, si povieme v tejto chvíli. Vidím tam 13, nehod, ako sa hovorí 13, pán Boh pri nás. No a pokiaľ nie je pri tebe, tak je pri niekom inom. Jazdíme pomaličky, opatrne. Dávajte na seba pozor, máme tam aj diaľnejšie nehody. D7, kilometr 2 až 1,5 smer na Prahu, Duchomiežice. Potom tam vidím D0, kilometr 80, smer na D1, Jesenice, okres Praha západ. D0, prvý kilometr smer na D1, Jesenice, okres takisto Praha. Takže všetko okolo Prahy. Praha a Brno stojíme, to vieme. Ostrava a lodná doprava v poriadku, nám než náhané. Dneska sa mi neozval pán policajt, pretože čo? Pretože asi zaspal. Ak pokiaľ nezaspal, tak sa na mňa vykašľal. Nič to nevadí. No a samozrejme nakoniec si povieme jednu najdôležitejšiu vec, ktorá je, že Frídek, Místek a Raj na zemi. Amen.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Výborný. Poďme na klasiku, rok 91. Toto je Mišo, brat od Janety. Ako inak?

0: No tak ako každý deň, dneska poviem www.zunradio.cz. Čo nevieš, to sa nájdeš. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť. Samozrejme, s duchom niečo o rádiu sa dosieš, reklama dôležitý. Kontakt na nás. Ak máš psychické problémy, zavolaj mi. Nepíš. Radšej mi zavolaj a ja ťa po telefóne vyliečím. A tomu ver. No a naši bratia a sestry z Olomouca, Skokani, budú mať veľkú akciu. Sice až v žínu, ale budeme to tlačiť už teraz, pretože sa to oplatí. 3.4. žien 2026 German séria. No a bude to veľké, pretože to bude spojené s výročím 50 rokov oslavujú títo Skokani, bejzbolový tým. A budú tam kolotoče, bude tam všetko možné, rôzne aktivity, Bacardi Chill Zona, americké auta, food tracky, bude to veľké. Predprvej stupenek to ohlásime a verím tomu, že pán prezident dá nejaké vstupenky aj do súťaže. Skokano pozdravujem a prajem vám krásny deň.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: A tomu ver, toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto je Zune.
1: Vkus. Zune Rádio.

Časom je rán 7 hodín 25 minút, po prípade 13.25, ak počúvaš, že v repríze. Ja otváram svet internetu a ideme, ako hovorím na to, ideme do sveta, ideme do zahraničia, ideme do vesmíru, do galaxii. Ideme sa pozrieť, čo bolo nové, alebo čo je nové. A tu nám čítam hneď zo štartu ďalší objev z vysychajcich ržek. Zedna Duná vyčnívali mamutikli. No je tak sucho, že normálne v Bulharsku, ak tam nemajú vodu v tom Dunaji, tak mamute kli, objavili prostoty celé mamuta, ale zatiaľ sú mu vidno iba kli. Takže dúfam, že ho Bulhari čoskoro vykopú a strčajú niekde do múzea. No a ešte si povieme k tomu len toľko, že ináč je to veľmi zle, pretože pokiaľ tie suchá budú trvať aj nadiaľa a bude sušie ak sušie, tak je dosť pravdepodobné, že neuvidíte iba mamute kli, ale normálne, pokiaľ ešte takto týždeň bude páliť slnko, tak zo dna Dunaja bude vyčnievať aj dinosaurov penis.

Daní spodního pradla v hotelovom kávaru prúskum odhalil najhorší prohrešky hostu. No a tu na článku sa dočítaš, že pokiaľ prídeš na hotel a chceš si urobiť dobrú kávu alebo čaj, nemusí to byť stále dobré. Prečo? Pretože prúskumy z poslednej doby zabavíce sa chovaním hostu hotelu upozorili na neduch. Sorry za moju češtinu, poznáš ma. No a zistili, že normálne si tam perú gaťky, slipy, trensky, v rýchlovárnych kondiciách a v kávovaroch. Prosím, pekne nerobte to. Kto to má potom chlemtať, tie chcanky, alebo po prípade, keď tam máš značku ABS zozadu, tak je to ešte horšie. Preto poprosím všetkých hostov, neperte si spodné prádlo v rýchlovárnych kondiciách a v kávovaroch. Pretože čo? Pretože to sa nerobí. Ďakujem za pochopenie. Amen. A my poďme na Disco Saurus rok 79. It Must Be Love, Elton McLean. Oh yeah, oh yeah.

Guten Morgen do Rimanžova, riaditeľ. Pozdravím tam. Ako inak, pozdravím všetkých pamätníkov. Nádherný rok 79.

Krásne som si ležal v jasličkách alebo v jeslích a s kámoškou som preberal, kam po obede pôjdeme na trojkolkách. To bolo v roku 79, bolo to síce už dávno, ale pamäť mi ešte slúži. Poďme na Vysočinu, tam začína melónov brány, áno, počuješ veľmi dobre. Takže pokiaľ chceš samozber melónov, musíš utekať na Vysočinu, konkrétne Olešnica, alebo ako sa to volá. A hneď to nájdeme, Olešné. No funguje to tak, koľko melónov odnesieš, toľko si môžeš zobrať, ale iba na jeden pokus. Takže pokiaľ sa tam vyberiete, zober nejakého silného chlapca, pretože slabý jedinec odnesie maximálne 1 až 2 melóny a to sa ti neoplatí. Výška 600 metrov nad zemou a tu napíšu, že najlepšie melóny, aké si kedy jedol. Takže si to nájde na mape, Olešné, Vysočina, niekde medzi Ihlavou a Pelžimovom a utekaj tam. A pokiaľ budeš zbierať, nazbieraj niečo aj pre mňa. Ochutnám rád. Český melón je český melón.

prezradím vám, že máme 40 minút po 7. A po 13. poďme do Brna. Strážnici zadržali v Brne behem jediného dne. Pozor, dva muže, ktorí sa ukali na verejnosti. A tu nám píšu, že hned ke dvema mužom, ktorí sa ukali na verejnosti, museli spechať. Poprosím brnenských strážnikov, nemusíte spechať, nechajte chlapcov dokončiť svoju prácu a potom tam príďte. To sú tzv. Honiči, pokiaľ by ste to nevedeli. A tí honici sa používajú hlavne pri lovení zvery. A keďže momentálne je mimo sezónu, tak bohužiaľ chlapci nemajú čo robiť, no tak honia v Brne. Sice nie zver, ale niekoho iného a jeden dokonca tu na hovoril, že nič také nerobil a druhý, že mu bolo veľké horko. Chlapcov honičo pozdravujem a prajem im len to najlepšie.

tomu to hovorím od krásy krása, od nádhery nádhera. Letný čas zavedeme celý rok, zimu zrušíme. No a vláda ide zrušiť zimný čas, bude iba letný a chcú zrušiť úplne že zimu, takže nebudú ani čo. Nebude ani Vianoce. Nebudeš ani lyžovať, ani korčulovať, ani nič. Bude už len leto. Takže poprosím hlavne vo vláde všetkých, ktorí idú robiť ten letný čas, už nastalo. Poručte aj nejakému tomu počasiu na vrchu, aby prišli mraky a trošičku zapršalo, pretože je tak sucho, že katastrofa. Dokonca vysychajú potoky, ja to načítam, že potok v Moravskom Krasu sa zmenil na vyschlých hřbitov desitek raku. Chudák radci, pokiaľ máš rád raka, tak poprosím Moravský Krás, potok Bílá voda, chodím tam zapaliť sviečky. Leží ich tam niekoľko desiatok. Viem, že sranda je sranda, toto sranda nie, preto to myslím vážne. Pozdravím radčíkov tam hore a posielam pesničku. I'll be waiting. Cliff Griffin, klasika, rok 91.

8. alebo po 14. Aj v 3 hodinke všetkým poprajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš v repríze. Poviem aj to, že máme pondelok, najkrajší deň týždni, dátum 17.8. Aj v 2 hodinke poviem, aké dneska bude počasie. Vy, alebo my, alebo aj ja som zatešil na to, že bude ochladenie, ale tak bude maximálne prd. Pretože čo? Pretože na takej Morave 29 stupňov, niekde sa ochladilo o mnoho viac, niekde aj zaprší o mnoho viac, bohužiaľ u nás nie. A ako hovorím, streda, štvrtok, dokonca cez 30 stupňov. No, uvidíme. Môže to prežijeme. Bývame na jedničke, na dvojke, môže si vybrať. Svatek má Petra Petronila. Gratulujem, pokiaľ ustalaš niečo aj ty. Takisto veľká gratulácia. Významné dni, opakovačka. Čo máme? Srpen, áno. Idem na to, pretože som to zatvoril. Dneska 17. srpna. Národný deň secondhandu a národný deň ocenení černých mačiek. Disco, funky, jazzy, groovy. Toto sa hovorí, že catch the beat.

Ľudská, pozdravím teba aj celý kolektív. Dievčatá, máte krásny deň. Ešte pozdravím dubajského princa z Jablonskej sklady, Marečku. Good morning.

0: Cesta Asfalt, 17 dňov, 17 nehôd aktuálne a jedna diaľničná. D0 km 80 smer na D1 Jesenice, alebo prvý kilometr smer na D1 Jesenice. Záleží z ktorej strany ideš. Asi sa to rúplo tak, že z jednej strany to preskočilo na druhú. Takže buďte tam opatrní v tých Jesenicách, na tej D1 alebo na D0. Proste je to tam, kde to je. Pochopil si, ďakujem, vybavené. Praha, Brno a väčšie mesta stojíme. Hlavne Praha a Brno, pretože tak to je, ako to je. A tešte sa, za chvíľku skončia prázdniny, bude to ešte horšie. Takže sa na to treba pripraviť. Pokiaľ ostaneš doma, nič sa ti nestane. Pokiaľ už sedíš v aute, na bicykli, na kolobežke alebo na motorke, jazdi opatrne. A poďme sa pozrieť na Fridek námistek. Aktuálna teplota vzduchu nádherných 42 stupňov. Zatiaľ pôjde to ešte nahoru. Voda má už cez 200 stupňov takto po ránu, takže na kúpačku značka Ideál. Môžete sa tešiť. Pekne sa opáriš ako to prasiatko, uvidíš, aký budeš fešák alebo fešanda. Marcela má otvorené už 7 minút a čaká na vás. Požičovňa je v plnom prúde. Požičiava plavky, sandále, ponožky, slipy, gaťky, rôzny sortiment. Dokonca v tomto ochladení sú nachystané vodné skútre, snežnice, korčule, bežky a tam všetko. A nezabudni povedať, že hľadíš Zoom Radio DAPLUS, pretože čo? Pretože ti dám Marcela 50% zľavu na veškerý sortiment.
1: Trpíte depresí? Depresí? Netrpte.
0: Toto si hovorí, že random soul. Radujme sa, veselme sa. Všetci a povinne.

0: Daj mi groove, Zoom Radio ti dáva groove 24-7, ty to vieš a preto nás hladíš a to sme radi za to. Máme 17 minút po 8, ale po 14, no a poďme na veľmi dôležitú správu, pretože opäť je tu nejaké nové desivé proroctvo od Jasnovica, ktorý predpovedal aj COVID. No a vypuknúť to má už v októbri, pokiaľ nevieš, čo je október, tak je to žije. No a tu na podľa tohto pána z Anglicka, Jasnovidec Craig Hamilton Parker, všetci zakapené. Tak ako som povedal, v októbri, čiže kedy to je, v žínu, no, nastal si datum, daj si to do kalendára, začiatkom žína to príde, ešte nevieme čo, ale ono niečo príde. Pretože aj baba Vanka mu telefonovala a dohodli sa spolu, že takto by to malo byť. Nezabudni alobalovú čiapku na hlavu, odstoviť zábal na tú alobalovú čiapku, zakopať sa sú 50 metrov pod zem a nič sa ti nestane.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Radujme sa, veselme sa, ďakujeme za predpoveď. Wake up, wake up. Wake up, wake up. The Black Legend Project. Wake up,

Časom je na 29 minút, máme po 8, alebo po 14. Poďme sa pozrieť na želvu menom Rossi. Táto preplávala tisíce kilometrov cez Atlantik z Mexika až do Anglie. No a čo sa nestalo, teraz ju tam odchytili a budú ju deportovať späť. Áno, počuješ veľmi dobre. Chudina plávala a plávala a potom ešte plávala a plávala a dlho plávala, niekoľko mesiacov plávala až doplávala. A nepáči sa im, že je v Anglicku a preto ho vrátia naspäť do Mexika. Proste zákon je zákon a deportácia je deportácia. Čože výhoda teraz pre korytnačku, pretože ju hodia do akvária veľkého a lietadlom ju šupnú naspäť. Pozdravím korytnačku Rossi a ako sa hovorí, don't worry, be happy, niekedy na budúce ti to možno vyjde.

0: Wake Up, Wake Up.
1: Wake up, sleepy heads.
0: V tom prípade si daj na ksich Make Up. Poďme na odborný článok, ono sa to týka aj toho Wake Upu, pretože pokiaľ ti nejde dobre Wake Up, tak tu na odborníci píšu, že pokiaľ musíte po ranom stávaní alebo dlhšom sedení najskôr rozchodiť svoje telo, môže ísť o prirodzené starnutie alebo prvý príznak diagnózy. No odborníci doktori hovoria, že buď to máš osteoartrózu, najčastejšia príčina, alebo reumatidná artritída. A pokiaľ nemáš ani jednu, ani druhé, tak si proste už starý. No a pomaličky zostarneš a už sa budeš hýbať skoro minimálne, aspoň podľa odborníkov. No a vek zahráva veľkú úlohu. Máš do seba každopádne tlačiť bielkoviny a vitamín D, aby si to rozchodil. A pokiaľ už to nerozchodíš, tak si kúp lopatu, krompáč, vykop dieru a zahráb sa rovno do zeme. Odborníkom ďakujeme, pozdrav.

0: Ukazuje nám to 8 hodín 38 minút alebo 14.38. To len nech vieš, koľko máme hodín. Máš to odo mňa zadarmo, nemusíš pozerať do telefónu alebo na hodinky. Nemá zač. A poďme do Londýna. Londýnski odborníci opäť. Nový záhradný trend šetrí čas a nervy. Zabudnite na dokonalý trávnik. A nový trend prišiel do sveta, hovorí sa tomu, že lemonading. Čo to znamená? Znamená to, že má si urobiť limonádu a vykašľať sa na trávu. Zabudnite na dokonalosť, menej práce, viac života a záhrada ako miesto oddychu. Normálne to máš nechať zarast plevelom. Možno, keď ti dobre porastie ten plevel aj do výšky 3 metrov. Nechaj to proste tak, vôbec to nesakaj. A podľa odborníkov tento nový trend je veľmi moderný. Každý na západe, samozrejme v Londýne a v okolitých štátoch, aj v New Yorku, tam sú všetci spokojní. Hlavne, páni odborníci, pozdravujeme tak sucho, že už ani ten plevel nerastie, takže poprosím o novú radu, pošlite mi to do mailu a zajtra to hodím do éteru. Už vieš, čo máš robiť, sekačku normálne vyhoď alebo predaj a máš vybavené. No a nezabudni si kúpiť to limonádu.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto je Mr. Rod Stewart. To je disco Savrus Rock 78.

poďme si dať ešte jeden článoček a rozpustíme to pomaličky, ale iste. Chlupy všude podobne, no a týchto niekoľko trikov doporučuje majiteľka zlatého retrievera, takže pokiaľ má zlatého retrievika čoklíka doma, tak tu na londýnska odborníčka ti povie, ako sa zbaviš chlupov. Správna kefa je základ, takže počuješ dobre, kartáček, kvalitný, pomôže kúpel a fen, dvakrát denne, čoklíka okúpať a vyfenovať. Nezabudni na kvalitné krmivo, čo to znamená, dobrý páreček, šunečka, slaninka, klobáska, to pomôže. Bez vysávača tomu nepôjde, kúp si nejaký vysávač, ktorý bude mať ťah minimálne 18 000 týchto voltov, alebo čo to je. Oblečenie perte rozumne, takže oblečenie, pokiaľ máš od chlpov, máš ho prať veľmi rozumne. To znamená raz za mesiac. No a kedy máš spozornieť? Spozornieť máš vtedy, keď si natrieš chleba s maslom napríklad a chlpiska už ťaháš zo svojej huby. No a na to na posledný bod veľmi dôležitý. Pokiaľ už to nezvládáš, tak máš kúpiť holiaci strojček a čuklika a retrievika ohli do hola a máš pokoj. V týchto letných mesiacoch ti poďakuje a tomu ver. Ďakujeme odborníčke z Londýna a prajeme aj krásny deň. Toto sú Frank Fala, Andrea Oliva, novinka Powerplay.

0: on iTunes. Toto bolo dnešné ráno VC, drahí veriaci. A poďme si povedať čo? Poďme si povedať pápalala.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Presne tak. Ak nič nečakáš, nič nedostaneš. A na záver Blog & Crown, Robin Hu, We Gonna Rock. A ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Hovorím to stále neprevádzajú, takto hráme 24-7, toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Najviac house music v éteri. O tom je Zuna. Majte sa všetci krásne, užívajte dňa. Peace, love and house music zo štúdia, zdraví Slam Place. A palala všetkým.

Krásny nedeľný večer všetkým správnym naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples, začína Deep Wave. Samozrejme, pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok, alebo štvrtok. A poďme chillovať. Tak ako každú nedeľu, ako každý Deep Wave. Samozrejme na začiatku veľká vďaka partnerovi programu Zoner Studio. No a my vám prajeme príjemnú zábavu, príjemné počúvanie, príjemný relax. Že pomeň na to.

si hovoríš, že pasión. A ešte pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždeň dvakrát repríza, pondelok 17. hodina, štvrtok 18. Ak niečo nevieš o nás, tak www.zunradio.cz.

Izef Alarin, Garden of Dreams. Toto je Zoom Radio DAB+. Toto je Deep Wave. 2 hodinky pohody. Chillu. Tak si to užij.

krásny večer všetkým aj v druhej hodinke. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Zo štúdia vás zdravia Meribia Samples. No a začínam druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Track s názvom In The Air. A dneska dve hoďky čiste organic Deep House Music. Na pohodu, na kľud. A toto je Zone Radio DAB+. Ako zvykneme hovoriť, rádio pre všetkých, ktorí majú vkus.

ドイツファルムハコクス。No a v druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu do 20. Repríza dvakrát týždeň, pondelok 17. hodina a každý štvrtok 18. Tak veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete. Vážime si toho. A ďakujeme. A ešte pripomeniem stránky www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tak tam to nájdeš.

Toto je Limetra Escape. To špeciálne. Pre Petra do Prahy. Peťo, pozdravujem a ďakujeme.

tot de Jazzkobos Atlantis, tot de Deep Wave, Mary B. Samples, čistý chill, čistý relax.

Prisoners of Secret, to je Hitlist. Takisto vec, ktorá sa hrala nedávno a takisto náželané pre vás. Sme radi, že si viete napísať.

A ešte pozdravíme všetkých skalných. Všetkých tých, ktorí nás hľadíte a počúvate pravidelne.

0: Zoon.
1: Pozerám na časomieru, je tu záver. Záver dnešnej relácie Deep Wave. Tak ako stále na konci, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. Tak ako stále poďakujeme Mary B za opäť skvelý výber muziky. Tak ako stále poviem, že nepreľadujú, pretože takto dáme 24/7. Najviac house music vetery. Potom je Zun. Pokiaľ máš vkus, tak nás ladíš. No a my vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. A všetkým vám poprajeme len to dobré. Zo štúdia sa za mňa ľúči Mary B a Sampless, Peace, Love and House Music a pápalala všetkým.